0: tớ. Cái này mà mẹ anh kia tớ. Tớ bị nhắn mô luật. Lớ mà lúc đá cái nhắn mà thay của nụ. Thế giả này xa ngạo. Lá lúc cơ mù mà bị xa ngạo ở nhà của chó. Nhá. Tớ mì bà cao ai bà cú phù rô mà thay của nụ giả này xa ngạo. Á thầy, cà mì xử lù mẹ bà lạc gà gà. Cú khai xa lá của chó. Cái rạc gà yên ngay mà rịt mà mạ tàu bám bám xa ngạo cái thằng nhà. Dari semari jaminya udah nih yang baru ya kak mati kak meraih ulama kai jaminya ya nama kebuah jamin sangaunya mati ucau alam ninga kelana ulai ke sekali tu.
1: Siti pagi tumu bak belakang bilik tambah wai kenyok.